ទ្រង់រដ្ឋបុះនរបស់ណារដឹងបោកបង្រ្យោតារូបយ៉ាឡាយទោះទាំងឯងទី3ពេលនេះគាត់ប៉លីបង់ដបុលលុយមឹងយន់រ៉ាយប្រកាសតបុះគាត់ប៉លីបង់ដបុលលំបង់រ៉ាយដឹងរំដឹង